0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про олівці.
2: Факт перший.
1: Кольорові олівці були винайдені у 1820 році, коли до графіту додали каолін, тобто спеціальну масу з крейди та клею, а також барвники.
2: Факт другий.
1: Шестигранна форма олівця була запропонована у 1851 році володарем фабрики з виготовлення олівців Фабер-Кастель, який помітив, що круглі приладдя падають з нахилених поверхонь. До речі, шестигранна форма досі є популярною.
2: Факт третій.
1: Простий олівець довжиною всього 17 сантиметрів може намалювати лінію довжиною в 56 кілометрів.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Рокнейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Bosch. В 1886 році, 15 листопада, у німецькому місті Штутгарт винахідником Робертом Бошем була заснована власна майстерня, яку він назвав «майстерня точної механіки». Початок історії компанії був доволі нелегким. Роберт особисто обслуговував своїх клієнтів, роз'їжджаючи на велосипеді. Займався він в основному створенням магнето для бензинових двигунів. Завзятість і наполегливість принесли свої плоди, і вже в 1901-му був заснований перший завод Bosch, на якому працювало близько 40 людей. З часом розширюється асортимент виробленої техніки. Уперше компанія починає випускати побутову техніку і електроінструменти. В 1933-му з'являється перший в історії побутовий холодильник. Крім всього іншого, у 62-му з'являється перша у світі кухонна плита, що вбудовується в меблі. До речі, логотип концерну – це просте схематичне зображення двигуна, укладене в коло. Це лого фактично є однолітком всієї компанії. І варто відмітити, що на сьогоднішній день Bosch – це величезний концерн, у склад якого входить близько 300 дочірніх підприємств по всьому світу. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Bosch. Так от, на міжнародній конференції Bosch Connected World у 2017 році саме компанія Bosch продемонструвала можливості автоматизованого водіння на прикладі у той час ще тестового автомобіля Tesla Model S. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Добре сформульована проблема – це наполовину вирішена проблема. Відомий інженер Чарльз Кеттерінг. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

просили, скажи там на милість, сестриці і братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? А, відповідь проста. Красу таку непросто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Budweiser. Перші згадки про пиво з назвою Budweiser починаються у 1256 році, коли в Чехії, на околицях містечка Будвайс, правлячий монарх дозволяє продаж пива. Через 200 років у містечку з'являється перша пивоварня, яка виробляє продукцію з одноіменною назвою. Американський же Budweiser, що виготовляється в США, з'явився набагато пізніше, втім, як і сама країна. Однак, як часто буває зі старими брендами, американці перші зареєстрували товарний знак. У 1876 році з'явилася офіційна марка американського пива. Чехи ж зареєстрували свою марку через 20 років у 1895-му. З тих пір два конкурента в судових суперечках намагаються довести, що їхня продукція і є той самий справжній Budweiser. Варто сказати, що американський Budweiser став першим офіційним пивом без алкоголю. У США під час сухого закону, щоб не втрачати прибуток, фахівці і технологи компанії створили перший безалкогольний напій, який було дозволено продавати на території США. Майже через 150 років після виходу на ринки короля пива компанія розкрила таємницю секретного інгредієнта напою. Виявляється, більше століття у Budweiser на додаток до традиційної води, ячмінного солоду, дріжджів та хмелю додавали рис. Новина про рис була несподіваною і викликала ажіотаж серед любителів пива. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Budweiser. Пиво Budweiser нерозривно пов'язане з усіма важливими подіями у світі спорту. Budweiser виступив у ролі офіційного спонсора команд NASCAR та ліги NFL, а також був спонсором Олімпійських ігор у Пекіні 2008 року, Чемпіонату світу з футболу 2010, Олімпійських ігор у Ванкувері того ж року тощо. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.
1: Розкажи мені свої сни. Розкажи про безсоння. Свою загадку поясни. Ми давно не сторонні.

0: time.
1: Hey, DJ.
0: DJ FM.
1: DJ.
0: Це була програма «Down Groove» на DJ FM. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті.

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM.

0: Реклама. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоу, думав просто заправитись.
2: І тут зависає.
1: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
3: Навіщо тобі це?
4: Тихіше, подруго.

0: 99 гривень з додатком КЛО. Деталі пропозиції на сайті kloa.ua.
1: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

ефірі прогноз погоди на п'ятницю 10 липня. У Львові місцями зливи. Температура в день 16 градусів тепла. Уночі близько 12. В Одесі місцями зливи. Температура в день 23 градуси тепла. Уночі близько 17. У Харкові місцями грози. Температура в день 20 градусів тепла. Уночі близько 13. У Києві хмарно з проясненнями. Температура в день 23 градуси тепла. Уночі близько 13. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.

0: 99 гривень з додатком Кло. Деталі пропозиції на сайті kло.ua.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
2: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Кока-Кола. Освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
3: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах Спортлайф. Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 10 липня. У Львові місцями зливи. Температура в день 16 градусів тепла. Уночі близько 12. В Одесі місцями зливи. Температура в день 23 градуси тепла. Уночі близько 17. У Харкові місцями грози. Температура в день 20 градусів тепла. Уночі близько 13. У Києві хмарно з проясненнями. Температура в день 23 градуси тепла. Уночі близько 13. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.

0: Реклама. Кан святкує. Кану 25 років.
1: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
0: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
1: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
0: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
1: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
0: Деталі на республіка.Київ.UA.
2: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
4: Ліцензія МОН України від 2 квітня 2024 року, номер 215-L.
0: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч знову принесла важкі новини з Харківщини. Російські дрони атакували Валки, де загинула 50-річна жінка. 23-річну постраждалу шпиталізували, ще двоє людей пережили гостру реакцію на стрес. Після удару спалахнула пожежа, пошкоджені 5 приватних будинків і 2 господарські споруди. Екстрені служби продовжили роботу.
0: На фронті за добу відбулося 233 бойові зіткнення, і темп боїв залишається дуже високим. Найгарячіше було на Слов'янському та Костянтинівському напрямках, де російські війська провели десятки атак, намагаючись тиснути на українську оборону. Противник також масово застосовував керовані авіабомби, тисячі ударних дронів та артилерію по позиціях військових і населених пунктах, тому ситуація на лінії бойового зіткнення залишається напруженою.
1: Під ударом була й цивільна інфраструктура. На Одещині після атаки загорілося промислове підприємство, однак обійшлося без загиблих і постраждалих. А на Чернігівщині безпілотник влучив у фермерське господарство в Пушкарях, пошкодивши складські приміщення та комбайн. Людей там не було поранено. Масштаби збитків ще уточнюють.
0: Тепер про удари по російській нафтовій інфраструктурі, яка знову опинилася в центрі нічних подій. Дрони атакували Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї. Місцеві мешканці повідомляли про вибухи та пожежу. Потужність підприємства перевищує 6 мільйонів тонн пального на рік. Тож це важливий об'єкт російської паливної системи. Таганрог також провів ніч під атаками, а нафтобаза у Твері продовжувала відчувати наслідки удару напередодні. Серія атак по таких об'єктах залишається однією з найпомітніших тем останніх днів.
1: Із Європи одразу 2 важливі новини. Італія висилає 2 російських військових аташе, яких підозрюють у шпигунській діяльності після розслідування в Римі. А Енді Бернем, який стрімко наблизився до посади наступного прем'єра Британії, пообіцяв не послаблювати підтримку України і наголосив, що британська безпека прямо пов'язана з подіями в нашій країні та ширшою безпекою Європи.
0: Ще одна історія про інформаційну війну, де штучний інтелект дедалі частіше стає інструментом обману. У мережі поширюють діпфейк із нібито заявою командира полку «Рейд» Євгена Карася, буцімто Україні не потрібна допомога Польщі. Насправді ролик створений штучним інтелектом, а перевірка медіафайлів виявила ознаки підробки. Тут правило просте, що гучніша й емоційніша заява у відео, то уважніше варто перевіряти її походження.
1: І завершимо доброю історією. Близько 100 дітей із Київщини, серед них діти загиблих захисників, ветеранів і військовослужбовців, відпочили в Хусті в межах проєкту «Карпатська зміна». 2 зміни по 14 днів подарували їм нових друзів, активний відпочинок, щирі емоції та спогади, які можуть залишитися надовго. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
2: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Чуєш? Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Соціальна реклама.
8: Піхота має амбіції, принципи, чіткі терміни служби. Приєднуйся до піхоти за новим контрактом та середнім грошовим забезпеченням 300 000 гривень на місяць при виконанні бойових завдань на лінії бойового зіткнення.

0: Реклама.
1: Ой, куди ми їдемо?
2: Тобі сподобається.
1: Це Ірпінь?
2: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
3: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому, а вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
4: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.

В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 10 липня. У Львові місцями зливи. Температура в день 16 градусів тепла. Уночі близько 12. В Одесі місцями зливи. Температура в день 23 градуси тепла. Уночі близько 17. У Харкові місцями грози. Температура в день 20 градусів тепла. Уночі близько 13. У Києві хмарно з проясненнями. Температура в день 23 градуси тепла. Уночі близько 13. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.

0: кожної п'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap
0: та DJ Miss Polly.

0: Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
3: Лише з 9 до 22 липня.
1: Знижки до 50%.
2: На всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.

0: Кан святкує.
1: Кану 25 років.
0: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
1: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
0: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
1: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
0: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
2: Файнатаун, живий квартал.
3: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: Реклама.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
2: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com.

ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 10 липня. У Львові місцями зливи. Температура в день 16 градусів тепла. Уночі близько 12. В Одесі місцями зливи. Температура в день 23 градуси тепла. Уночі близько 17. У Харкові місцями грози. Температура в день 20 градусів тепла. Уночі близько 13. У Києві хмарно з проясненнями. Температура в день 23 градуси тепла. Уночі близько 13. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.

0: Реклама.
1: Кан святкує. Кану 25 років.
2: І на честь 25-річчя Кан отримай у липні знижку до 25% в ЖК Республіка.
1: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
2: Республіка, Теремківська, 4.
1: Деталі на republika.kyiv.ua.
3: Київський професійний коледж запрошує випускників 9-х та 11-х класів на навчання за бюджетом.

0: статутною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56. Ліцензія МОН України від 2 квітня 2024 року, номер 215-L.
1: Реклама.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Росія вночі запустила по Україні 137 безпілотників. 114 із них знешкодили захисники неба. Зафіксовано влучання 18 ударних дронів на 16 локаціях. Ще на 4 упали уламки збитих цілей. А в повітрі зранку залишалися ще кілька ворожих апаратів.
0: Особливо важкою була доба для Запорізької області. Понад 1000 ударів по 49 населених пунктах, серед них 714 атак безпілотниками, 21 авіаційний удар і понад 300 артилерійських. Одна людина загинула, ще 12 травмовані в Запоріжжі та районі. Надійшло понад 150 повідомлень про пошкодження житла, інфраструктури і транспорту.
1: На Дніпропетровщині ворог майже 10 разів атакував 3 райони безпілотниками. Одна людина поранена, пошкоджені підприємство та 2 заправки. Водночас сили оборони за добу вивели зі строю ще 1460 окупантів. Знищили 52 артилерійські системи, 6 бронемашин, 1868 безпілотників і 339 одиниць автомобільної та спеціальної техніки. Загальні втрати російської армії від початку повномасштабного вторгнення, за офіційними підрахунками, перевищили 1 400 000 військових.
0: У Москві тим часом знову прямо говорять про намір продовжувати війну та не демонструють готовності відмовитися від своїх максималістських вимог, серед яких територіальні поступки України і обмеження її права самостійно визначати майбутнє. Сергій Лавров заявив, що Росія й далі домагатиметься цілей Кремля, водночас оголосивши про нібито остаточну втрату довіри до Заходу.
1: А сама Росія входить у жнива з дедалі гострішим дефіцитом дизельного пального, який уже заважає роботі фермерів у ключових зернових регіонах. На багатьох заправках діють ліміти від 20 до 200 літрів. Хоча одному комбайну за зміну потрібно близько 300. Фермерам доводиться кілька разів стояти в чергах. Частина техніки простоює, а великі господарства вже переводять окремі машини на газ.
0: Найскладніше на півдні Росії та в окупованому Криму, де збір зерна вже почався і кожен втрачений день збільшує ризики для врожаю. Аграрії попереджають, після дозрівання є лише 7-10 днів, інакше зерно почне осипатися, а в окремих районах уже допускають втрати до 15%. Невеликі господарства мають запасів пального максимум на 2 тижні, тому завершення жнив дедалі більше залежить не від техніки, а від доступу до дизеля.
1: І трохи легшого наприкінці. Сьогодні, 10 липня, відзначають Всесвітній день енергетичної незалежності. День племінниць і племінників. День вдячності капібарі та Всесвітній день шашлику. А ще сьогодні день народження футбольного свистка. А православні християни вшановують преподобного Антонія Печерського.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Реклама.
1: Ти чув?
2: Ліс і новий ранок.
1: Навіть не віриться, що це наш дім.
2: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
3: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
4: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
3: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.
5: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах Sportlife. Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 10 липня. У Львові місцями зливи. Температура в день 16 градусів тепла. Уночі близько 12. В Одесі місцями зливи. Температура в день 23 градуси тепла. Уночі близько 17. У Харкові місцями грози. Температура в день 20 градусів тепла. Уночі близько 13. У Києві хмарно з проясненнями. Температура в день 23 градуси тепла. Уночі близько 13. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.

0: Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
3: Лише з 9 до 22 липня.
1: Знижки до 50%.
2: На всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.
4: На Грінченка

0: Кан святкує.
1: Хану 25 років.
0: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
1: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
0: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
0: Деталі на Файнатаун.com.ua.

0: Реклама.
1: Який кондиціонер купили б ще раз?
2: Та той самий, Cooper & Hunter.
1: Настільки хороший?
2: Ага.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Соціальна реклама.
5: Підписуй нові контракти у війську. Відтепер чіткі терміни служби. Дізнайся більше за номером 1519.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.
0: Hess Burger. Реклама.

ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 10 липня. У Львові місцями зливи. Температура в день 16 градусів тепла. Уночі близько 12. В Одесі місцями зливи. Температура в день 23 градуси тепла. Уночі близько 17. У Харкові місцями грози. Температура в день 20 градусів тепла. Уночі близько 13. У Києві хмарно з проясненнями. Температура в день 23 градуси тепла. Уночі близько 13. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.

0: Реклама.
1: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на Клоудумов просто заправитись.
2: І тут зависає.
1: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
3: Навіщо тобі це?
4: Тихіше, подруго.

0: 99 гривень з додатком КЛО. Деталі пропозиції на сайті kloa.ua.
1: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
2: Ліцензія МОН України від 2 квітня 2024 року, номер 215-L.
3: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: is DJ FM.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Харківщина знову пережила важку добу. Російські війська атакували Харків і ще 10 населених пунктів області. Одна людина загинула, 11 постраждали. Серед поранених – 5-місячна дівчинка. Найбільше людей постраждало у Валках, Краснокутську та Золочеві. Ще один чоловік пережив гостру реакцію на стрес. На Чернігівщині дрони били по автозаправках, об'єкту водопостачання і деревообробному підприємству. А пожежу після одного з ударів рятувальники загасили.
1: Тим часом головнокомандувач Олександр Сирський підбив підсумки першого півріччя і заявив: масштабний російський наступ поставлених цілей не досяг. Темпи просування противника скоротилися більш ніж удвічі, а активних напрямків наступу стало 6-7 замість 13. Співвідношення штурмових дій зараз оцінюють приблизно як 40 на 60, а середньомісячні втрати російської армії – близько 32 тисяч військових. Водночас Сирський застеріг: до перелому у війні ще далеко. Росія не відмовилася від своїх планів, тому недооцінювати противника не можна.
2: Є й важливі цифри української далекобійності. За 6 місяців засобами Deep Strike Сили оборони уразили 697 цілей на території Росії. Кампанія Middle Strike охопила 7028 об'єктів противника, а завдані ворогу прямі і непрямі економічні збитки оцінюють щонайменше у 6,1 мільярда доларів. Водночас, за темпами просування сторони, за оцінкою командування, фактично наблизилися до паритету. Окремо головнокомандувач наголосив на ротаціях. Командири мають змінювати особовий склад на передових позиціях не рідше одного разу – на 60 днів.
1: Неспокійною була ніч і в російському Таганрозі, де після атаки дронів горів морський порт, а місцева влада почала вивозити людей із небезпечної зони. Загроза нових ударів, за словами місцевих чиновників, зберігалася. В Азові тим часом загорілися два об'єкти зберігання нафтопродуктів, а екстрені служби продовжили ліквідацію пожеж на кількох майданчиках.
2: Ще одна гучна заява пролунала з Польщі, де міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш різко відповів критикам підтримки України. Він сказав, що воліє бачити польські ракети до систем «Петріот» над Києвом, а не над Варшавою. І наголосив: допомога Україні прямо відповідає національним інтересам Польщі, бо російську загрозу краще стримувати якомога далі від польських міст.
1: І на завершення про те, як швидко змінюється карта української далекобійності після удару по найбільшому російському нафтопереробному заводу в Омську. Нові українські дрони можуть долати до 3400 кілометрів, тому стратегічні об'єкти далеко в Сибіру вже не виглядають недосяжними, а Росії доводиться розтягувати захист на величезній території. Удари по нафтопереробці вже посилили паливні проблеми і змусили Москву обмежити експорт дизеля.
2: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама. Чуєш?
1: Вегас-24!
2: Гра кличе!
1: Вегас-24!
2: Завантажуй та грай!
1: Вегас-24!
2: Найкращі ігри на Вегас-24!
3: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Реклама.
1: Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово. Без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живи поряд з набережною. Лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.лайф.
2: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому. А вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
3: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
4: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
3: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
1: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Монатік, Артем Пивоваров, Жадан і Собаки, Іван Люленов, Клер та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Пром» – найбільший маркетплейс України. «Пром-пом-пом» – квитки на atlasfestival.com. Живий звук!
0: Реклама.

ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 10 липня. У Львові місцями зливи. Температура в день 16 градусів тепла. Уночі близько 12. В Одесі місцями зливи. Температура в день 23 градуси тепла. Уночі близько 17. У Харкові місцями грози. Температура в день 20 градусів тепла. Уночі близько 13. У Києві хмарно з проясненнями. Температура в день 23 градуси тепла. Уночі близько 13. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.

0: Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
3: Лише з 9 до 22 липня.
1: Знижки до 50%.
2: На всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.

0: Кан святкує.
1: Кану 25 років.
0: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
1: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
0: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
1: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
0: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
2: Файнатаун, живий квартал.
3: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Який кондиціонер поставили в офіс?
2: Cooper & Hunter.
1: Чому його?
2: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Чуєш?
5: Вегас-24!
6: Гра кличе!
5: Вегас-24!
6: Завантажуй та грай!
5: Вегас-24!
6: Найкращі ігри на Вегас-24!
7: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Соціальна реклама.
9: Піхота має амбіції, принципи, чіткі терміни служби. Приєднуйся до піхоти за новим контрактом та середнім грошовим забезпеченням 300 тисяч гривень на місяць при виконанні бойових завдань на лінії бойового зіткнення. Дізнайся більше за номером 1519.
0: Реклама.

ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 10 липня. У Львові місцями зливи. Температура в день 16 градусів тепла. Уночі близько 12. В Одесі місцями зливи. Температура в день 23 градуси тепла. Уночі близько 17. У Харкові місцями грози. Температура в день 20 градусів тепла. Уночі близько 13. У Києві хмарно з проясненнями. Температура в день 23 градуси тепла. Уночі близько 13. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.

0: Реклама. Кан святкує. Кану 25 років.
1: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
0: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
1: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
0: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
1: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
0: Деталі на республіка.Київ.UA.
2: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
3: Ліцензія МВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-L.
0: Реклама.

0: Hello.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Ніч на Донеччині знову принесла втрати. Російські війська скинули на Краматорськ 3 авіабомби і поцілили у приватний сектор, де люди спали у власному будинку. Загинули чоловік і жінка, а на Харківщині вранці російський ударний дрон влучив у цивільну автівку в Слатиному, загинули водій і пасажир.
1: На Дніпропетровщині розширюють обов'язкову евакуацію. Дорослі мають залишити Васильківку та Вищетарасівку, звідки дітей вивезли раніше. У небезпечних районах іще залишаються понад 6,5 тисяч людей, яким обіцяють допомогу з виїздом, тимчасовим житлом і подальшим розміщенням. Складною залишається й ситуація зі світлом. Після російських ударів є відключення у 4 областях, а негода знеструмила 16 населених пунктів. Ремонтні бригади працюють там, де дозволяє безпекова ситуація.
2: На фронті командування посилює вимоги до ротацій. Олександр Сирський заявив, що командири мають змінювати особовий склад не рідше одного разу на 60 днів. За його словами, це питання боєздатності, здоров'я та справедливого ставлення до людей. А на Вінниччині керівника районного центру комплектування підозрюють у фіктивній зміні даних майже 50 чоловіків у системі військового обліку. Їх записували такими, що нібито вже проходять службу.
1: Уряд тим часом розширив підтримку людей після російського полону. Щомісячні 50 тисяч гривень під час тривалого стаціонарного лікування зможуть отримувати також поліцейські та працівники служби цивільного захисту. Йдеться про лікування понад 30 днів після поранень, контузій, каліцтв або тяжких захворювань. І ще одна важлива тема – історична пам'ять. 13 липня на Волині почнуться ексгумаційні дослідження у колишніх селах Острівки та Воля Островецька. Українські і польські фахівці шукатимуть, досліджуватимуть і готуватимуть до гідного перепоховання останки мешканців, які загинули у серпні 1943 року.
2: А тепер про культуру. Українська художниця Катя Лесів увійшла до списку учасників Ліонської бієнале сучасного мистецтва, яка відкриється у вересні і збере десятки авторів з різних країн. Паралельно в Україні запускають школу фотографії та візуальної культури, де учасники проходитимуть увесь шлях створення авторської фотосерії – від задуму і дослідження до відбору та редагування кадрів.
1: І на завершення – історія людської витривалості. 61-річний латвієць Айгарс Стоніс пішки подолав близько 1400 кілометрів до Вінниці, збираючи кошти на мобільний стоматологічний кабінет для українських військових. У дорозі він провів 52 дні і зібрав майже 10 тисяч євро. Тепле нагадування, що справжня підтримка вимірюється не гучними словами, а конкретними кроками.
2: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 10 липня. У Львові місцями зливи. Температура в день 16 градусів тепла. Уночі близько 12. В Одесі місцями зливи. Температура в день 23 градуси тепла. Уночі близько 17. У Харкові місцями грози. Температура в день 20 градусів тепла. Уночі близько 13. У Києві хмарно з проясненнями. Температура в день 23 градуси тепла. Уночі близько 13. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.

0: Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із Юск.
3: Лише з 9 до 22 липня.
1: Знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на Юск.ua.

0: Кан святкує.
1: Кану 25 років.
0: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
1: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
0: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
1: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
0: Деталі на Файнатаун.com.ua.
2: Файнатаун. Живий квартал.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Ой, куди ми їдемо?
2: Тобі сподобається.
1: Це Ірпінь?
2: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
3: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
4: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
3: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.

В ефірі прогноз погоди на вечір п'ятниці 10 липня та на суботу 11 липня. У Дніпрі ввечері дощ і грози, завтра короткочасні зливи, вдень 23 градуси, уночі 15. У Вінниці ввечері дощ, завтра місцями зливи, вдень 20 градусів, уночі 11. У Полтаві ввечері дощ і грози, завтра короткочасні зливи, вдень 21 градус, уночі 13. У Києві ввечері можливий дрібний дощ, завтра короткочасні зливи, вдень 21 градус, уночі 13. Бережіть себе!

0: 99 гривень з додатком КЛО. Деталі пропозиції на сайті kloa.ua.
1: Кан святкує! Кану 25 років!
2: І на честь 25-річчя Кан отримай у липні знижку до 25% в ЖК Республіка.
1: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
2: Республіка, Теремківська, 4.
1: Деталі на республіка.Київ.UA.
3: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093-696-96-96.
4: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
5: Ліцензія МОВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-ДФІСЛ.
1: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна отримає нову банкноту. 2000 гривень. І це головна економічна новина дня. На ній зобразили Василя Стуса, поета-шістдесятника, дисидента і одного із символів української гідності. У готівковий обіг купюра надійде 4 вересня, у День пам'яті поета, і стане найбільшим номіналом української валюти.
0: У Національному банку пояснюють, обсяг готівки в обігу з 2019 року зріс майже у 2,5 рази. Нова банкнота має спростити перевезення та зберігання грошей, а ще отримала понад 20 сучасних елементів захисту. На звороті розмістили будівлю філологічного факультету Донецького університету, де навчався Василь Стус.
1: Тим часом Китай, за словами Володимира Зеленського, вперше надзвичайно жорстко відреагував на російські ядерні погрози. Європейські лідери передали Києву. Пекін фактично поставив ультиматум, що навіть думок про застосування ядерної зброї бути не може. Паралельно Вашингтон заявив про готовність надати Україні ліцензію на виробництво ракет-перехоплювачів. Це вже не просто постачання, а доступ до технологій і новий рівень партнерства.
0: Росія водночас різко посилила атаки на українську енергетику. Тепер на один об'єкт можуть спрямовувати 20-25 дронів. На початку Великої війни таких цілей було лише 2-3, тож навантаження на захист і ремонтні бригади зросло в рази. На Дніпропетровщині через загрозу розширили обов'язкову евакуацію. Дорослі мають виїхати з Васильківки та Вищетарасівки, де залишаються понад 6,5 тисяч людей. У транзитних центрах їм нададуть фінансову, медичну, психологічну та юридичну допомогу.
1: На Київщині поліція затримала 30-річну жінку, яку підозрюють у продажу новонародженого сина за 20 тисяч доларів. За версією слідства, покупців вона шукала ще під час вагітності, а після пологів спробувала приховати угоду фіктивними документами. А антикорупційні слідчі повідомили про підозру посадовцю прикордонної служби. За 2 роки він нібито набув активів більш як на 11 мільйонів гривень без підтверджених законних доходів.
0: Є й важливе рішення для бізнесу. Уряд розширив перелік майна, яке можна страхувати від воєнних ризиків за державною програмою. Страховикам тепер не потрібно окремо доводити, що конкретний актив використовується підприємством саме за профілем, а це спрощує доступ до захисту і компенсацій.
1: І ще одна деталь цього дня. Країна, що десятиліттями заробляла на експорті енергоносіїв, тепер сама шукає додаткове пальне за кордоном. Президент назвав це історичним анекдотом. А нова купюра зі Стусом нагадує. Навіть у складні часи Україна говорить із майбутнім мовою культури, пам'яті та власної гідності.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
2: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Чуєш?
5: Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
7: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Соціальна реклама.
9: Підписуй нові контракти у війську. Відтепер чіткі терміни служби. Деталі на сайті army.gov.ua.
0: Реклама.
10: I want this to last forever. Let's live in the moment.

0: по 99 гривень з додатком Кло. Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах Sportlife. Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Blockbuster Mall. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Jameson. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
3: Реклама.

ефірі прогноз погоди на вечір п'ятниці 10 липня та на суботу 11 липня. У Дніпрі ввечері дощ і грози, завтра короткочасні зливи, вдень 23 градуси, уночі 15. У Вінниці ввечері дощ, завтра місцями зливи, вдень 20 градусів, уночі 11. У Полтаві ввечері дощ і грози, завтра короткочасні зливи, вдень 21 градус, уночі 13. У Києві ввечері можливий дрібний дощ, завтра короткочасні зливи, вдень 21 градус, уночі 13. Бережіть себе!

0: Акан підготував вигідні умови у Файнатаун.
1: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
0: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
1: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
0: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
2: Файнатаун, живий квартал.
3: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093-696-96-96.
4: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: Реклама.
1: Ти чув?
2: Ліс і новий ранок.
1: Навіть не віриться, що це наш дім.
2: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
3: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоудума просто заправитись.
4: І тут зависає.
3: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись.
5: А жаба бурчить мені прямо на вухо.
6: Навіщо тобі це?
7: Тихіше, подруго.

0: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
1: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
0: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
2: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

В ефірі прогноз погоди на вечір п'ятниці 10 липня та на суботу 11 липня. У Дніпрі ввечері дощ і грози, завтра короткочасні зливи, вдень 23 градуси, уночі 15. У Вінниці ввечері дощ, завтра місцями зливи, вдень 20 градусів, уночі 11. У Полтаві ввечері дощ і грози, завтра короткочасні зливи, вдень 21 градус, уночі 13. У Києві ввечері можливий дрібний дощ, завтра короткочасні зливи. Вдень 21 градус, уночі 13. Бережіть себе!

0: Реклама.
1: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому, а вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
2: Кан святкує! Кану 25 років!
3: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
2: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
3: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
2: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
3: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
2: Деталі на республіка.Київ.UA.
4: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093-696-96-96.
5: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама.

0: JFN. В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Запоріжжі російська авіабомба влучила в центральну частину міста. За попередніми даними, загинула одна людина, ще троє дістали поранень. Після удару спалахнули автомобілі та будинок. На місці працюють рятувальники і медики, а інформація про наслідки атаки продовжує уточнюватися.
0: Ще один небезпечний епізод стався на Донеччині просто під час порятунку людей із прифронтової громади. У Дружківці FPV-дрон поцілив у групу «Білий Янгол», яка евакуйовувала маломобільного чоловіка на візку та його сина. Осколкових поранень зазнали троє поліцейських і обидва цивільні, тож звичайна евакуаційна місія знову перетворилася на боротьбу за життя.
1: У Львові триває розслідування сутичок із військовими та правоохоронцями, що сталися 8 липня у Сихівському районі. Суд відправив одного з учасників під варту на 60 діб без права застави. А правоохоронці затримали ще 4 людей. Серед них двоє військових, один із яких самовільно залишив частину, а слідчі тепер встановлюють роль кожного в нападі.
0: Тим часом з'явилося перше затримання у справі про можливе насильство в окремому штурмовому полку «Скеля». Військовослужбовця підозрюють у побитті 2 колег на Харківщині. Один із потерпілих дістав перелом щелепи та струс мозку, інший – перелом ребра. Розслідування почалося ще до широкого розголосу. Зараз перевіряють нові повідомлення, свідчення та матеріали кримінальних проваджень.
1: Є і важлива новина про посилення оборонних можливостей України на найближчі роки. Європейські партнери та Велика Британія близькі до домовленості, яка дозволить купувати британське озброєння за кошти великої європейської позики на оборону. Політичні деталі можуть оголосити вже наступного тижня, а для України це означатиме ширший вибір техніки, боєприпасів і довгострокових контрактів.
0: Ще один крок зроблено на шляху до Євросоюзу. Посли країн спільноти схвалили відкриття 6-го переговорного кластера. Він охоплює зовнішні відносини, безпекову політику, торгівлю та гуманітарну допомогу. Формальне рішення очікують 14 липня. А за перше півріччя податківці виявили понад 1600 неоформлених працівників і після перевірок до бюджету надійшло більш як 250 мільйонів гривень.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
2: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
0: Реклама.

0: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
1: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
0: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.
2: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093-696-96-96.
3: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Реклама.

В ефірі прогноз погоди на вечір п'ятниці 10 липня та на суботу 11 липня. У Дніпрі ввечері дощ і грози, завтра короткочасні зливи, вдень 23 градуси, уночі 15. У Вінниці ввечері дощ, завтра місцями зливи, вдень 20 градусів, уночі 11. У Полтаві ввечері дощ і грози, завтра короткочасні зливи, вдень 21 градус, уночі 13. У Києві ввечері можливий дрібний дощ, завтра короткочасні зливи, вдень 21 градус, уночі 13. Бережіть себе!

Це була програма «Даунгрув» на Діджей ФМ. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті.

0: Реклама. Чуєш? Вегас-24!
1: Гра кличе!
0: Вегас-24!
1: Завантажуй та грай!
0: Вегас-24!
1: Найкращі ігри на Вегас-24!
2: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: It's time.
1: Hey, DJ.
0: DJ FM.
1: DJ FM.
2: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
3: У Запоріжжі російські війська вдарили керованими авіабомбами по центру міста. Одна людина загинула, 9 поранені, серед них дитина, а кількість постраждалих ще уточнюють. Після ударів зруйновані та пошкоджені житлові і нежитлові будівлі, а з багатоповерхівки евакуюють мешканців, яким потрібне тимчасове житло та допомога. Щонайменше 15 приватних будинків зазнали руйнувань, спалахнули пожежі в автомобілях і будівлях, частину території перекрили для роботи екстрених служб. Рятувальники, медики та комунальні бригади продовжують працювати на місцях, допомагають людям і уточнюють повний масштаб наслідків атаки.
2: Посли Євросоюзу погодили відкриття для України 6-го переговорного кластера «Зовнішні відносини», а остаточне рішення очікується 14 липня. Це останній із 6 тематичних блоків переговорів про вступ, який охоплює зовнішню політику, безпекові питання та міжнародну взаємодію. У Києві рішення називають важливим кроком уперед, адже після формального відкриття всіх кластерів переговорний процес переходить до детальної роботи над виконанням вимог.
3: Українські сили цього тижня посилили далекобійні удари по об'єктах, що працюють на російську війну та забезпечують її ресурсами. Дрони уразили нафтопереробний завод в Омську, майже за 2500 кілометрів від України, а також низку нафтових об'єктів в інших регіонах Росії. Президент наголосив, тепер немає жодного російського нафтопереробного заводу, до якого не діставала б українська зброя, а дальність ударів продовжує зростати.
2: Данія додатково внесла до Фонду підтримки енергетики України 10 660 000 євро, збільшивши загальний внесок до понад 78 мільйонів. Ці кошти допомагають закуповувати обладнання, ремонтувати пошкоджені об'єкти, формувати аварійні запаси та швидше повертати світло людям після російських атак. Фонд об'єднує десятки міжнародних партнерів, а допомога спрямовується туди, де відновлення потрібне найшвидше і має найбільше значення для громад.
3: Європейський банк реконструкції та розвитку планує спрямувати до 20 мільйонів євро на операційні витрати склозаводу «Ветропак» у Гостомелі протягом від 2026 до 2027 років. Для підприємства це підтримка виробництва, робочих місць, закупівель сировини та стабільної роботи після складних років, коли бізнесу доводилося відновлюватися і одночасно зберігати команди.
2: І ще одна добра історія з українським слідом далеко від дому. Агрохаб у Гані передав гуманітарну допомогу людям, які постраждали від повеней в Акрі. Проєкт працює у сфері продовольчої підтримки, але цього разу допоміг громадам після стихії. Простий приклад того, як українські ініціативи можуть бути корисними далеко за межами країни.
0: Це були новини від Business Radio Group.
2: Головні події за годину.

В ефірі прогноз погоди на вечір п'ятниці 10 липня та на суботу 11 липня. У Дніпрі ввечері дощ і грози, завтра короткочасні зливи, вдень 23 градуси, уночі 15. У Вінниці ввечері дощ, завтра місцями зливи, вдень 20 градусів, уночі 11. У Полтаві ввечері дощ і грози, завтра короткочасні зливи, вдень 21 градус, уночі 13. У Києві ввечері можливий дрібний дощ, завтра короткочасні зливи. Вдень 21 градус, уночі 13. Бережіть себе!

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM.

0: Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Jack Daniel's. Своє ім'я Jack Daniel's одержав від імені свого творця – Джаспера Ньютона Деніела на прізвисько Джек. Звичайно, Jack Daniel не придумував віскі і не придумував широко відомий на той час спосіб його фільтрації, але він зумів удосконалити процес, додавши своєму віскі оригінальний смак, а також не покладаючи рук працював, удосконалюючи цей бренд. У 1866 році Jack Daniel вносить у процес фільтрації свого віскі зміни, результатом яких стала поява Jack Daniel's, яким ми насолоджуємося аж до сьогодні. У тому ж році відбувається іще одна важлива подія. Деніел таки офіційно реєструє свою винокурню. Після смерті власника його винокурня Jack Daniel's Tennessee Whiskey переходить до племінника, а потім до його дітей. Бізнес процвітав успішно, зумівши подолати і два змушені періоди простою. Один стосувався періоду сухого закону, а другий – заборона на виготовлення віскі під час Другої світової війни. Маю сказати, що станом на сьогодні компанія Jack Daniel's наповнює майже 500 бочок у годину, в кожну з яких уміщується близько 200 літрів легендарного віскі. А потім бочки запечатують, вантажать на машини і відвозять на склади. Ну і наприкінці цікавий факт, пов'язаний з брендом Jack Daniel's. Так от, на кожному складі є мінімум 3 рівня бочок. А найвеличезний склад Jack Daniel's має аж 7 поверхів. Таким чином, там є в наявності 20 тисяч бочок віскі, а це всього лише один з 74 складів компанії. Можна пожартувати, що тих запасів вистачить на все життя. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Сан-Франциско.
1: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
2: Якщо вас дратує якийсь предмет, то винний у цьому не цей предмет, а ваше ставлення до нього. І у ваших силах змінити це ставлення. Марк Аврелій.
1: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Pizza Hut. Тож, будучи студентами Державного університету Вічіто, штат Канзас, брати Ден і Френк Керні думали не тільки про навчання, але й про власний бізнес. Історія, звісно, умовчує, чому вони зупинили свій вибір саме на піцерії. Можливо, через те, що це блюдо було мало відоме в тих місцях. Так от, зайнявши у своїй матусі $600, вони орендували невеликий місцевий ресторанчик на 25 людей. Малюсінька така вивіска над дверима дозволяла розмістити не більше 9 літр, що накладало обмеження на назву. Втім, на її придумування було зовсім мало часу, а оскільки це старе приміщення найбільше нагадувало хатинку або навіть халупу, до речі, хат – це хатинка англійською, то й народилася назва Pizza Hut. Ресторан відкрився 15 червня 58-го року. А вже починаючи з 71-го, компанія Pizza Hut вважається виробником піци номер один і законодавцем, так би мовити, моди у світі піци. Варто особливо сказати про те, що однією з відмінних рис та ноу-хау ресторанів мережі Pizza Hut стала доставка піци додому, яка сприяла зростанню популярності компанії. На сьогоднішній день мережа Pizza Hut охоплює сотні країн усьому світу. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Pizza Hut. Як це не дивно, у 2001 році піца була доставлена на орбітальну станцію. Транспортування замовила американська корпорація Pizza Hut. Декілька порцій з сиром та салямі доставили на Міжнародну космічну станцію. Пізніше всі космонавти, що знаходилися на орбіті, влаштували таку собі імпровізовану космічну вечірку з піцею. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо. Три факти про Мачу-Пікчу.
1: Факт перший.
0: Мачу-Пікчу – найвідоміший форт Південної Америки і найпопулярніший туристичний напрямок Перу. Кечуанською мовою Мачу-Пікчу означає «стара гора».
1: Факт другий.
0: Мачу-Пікчу – цитадель інків. Була зведена приблизно у 1450 році.
1: Факт третій.
0: Стіни міста були збудовані з величезних кам'яних блоків без використання розчину. Камені виточувалися так, щоб вони ідеально підходили один до одного. Щоб навіть лезо ножа не могло протиснутися між каменями. Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Труднощі не в тому, щоб знайти нові ідеї, а в тому, щоб звільнитися від старих. Англійський економіст Джон Мейнард Кейнс.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Burger King. Отже, почалася історія Burger King з того, що двоє людей – Джеймс Макламар і Девід Еджертон – у 1954 році відкрили свою власну мережу ресторанів фастфуду. Перший ресторан мережі під назвою «Інста Burger King» побачив світ 4 грудня 54-го року. Особливістю його стали фіксовані ціни на всю продукцію, які хоч і незначно, але перевищували ціни у тому ж «Макдоналдс». Приблизно через 3 роки у меню ресторану «Burger King» з'явився один з найвідоміших сендвічей сучасності – «Whopper». Обираючи модель розширення, найкращим варіантом Макламор та Еджертон зазначили франчайзинг. Таким чином було зареєстровано «Burger King Corporation». І вже через 8 років на території США успішно функціонували 274 ресторани цієї мережі. І якщо у двох словах, мережа «Burger King» почалася з маленького кафе в Майамі, що працювало за франшизою. А зараз, як заявляє сама компанія, вона посідає 2-е місце у світі серед мереж швидкого харчування, що спеціалізуються на гамбургерах. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Burger King». Дехто на ім'я Крейг Хаккер з Англії зробив собі незвичайний подарунок на день народження. Іменинник вважає, що замовив у «Burger King» найбільший бургер у Великій Британії після того, як попросив співробітників «Burger King» покласти в його булочку 36 котлет на свій 36-й день народження. Ну, а найдорожчий «Burger King» був проданий теж у Британії, точніше у Лондоні, за ціною $200 за один бургер. До його складу входила елітна така яловичина, білі трюфелі і шинка патанегра. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: пішли, що могли ми все життя, пліч-опліч, рука в руці.
1: Тебе, як оберемо киті собі, замість повітря, тебе не відпустити собі.